0: O ke pehe ko hanae ai lau di viva e hinae hina faka ofo ofa o ke lani lani ma ami hanae.
1: Oh, ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi. Hange pe kwasi hai pelu wa tafa. O pehe, hua no ai tata o kalaisi ai ana ani oat e ia tai hano mele ki he o tua fai he lau maria lau ita aniti. Hua no ai ne faka ma e tata ko ia ho tau konse nisi me ngai ngawe mate ke tau tauhi ai o tua o kumo ui.
0: E o pehe e lau e ki hiva. Ko fa matala ia ma. Ma o he tanga ta o se ona fu fu lo ke ta ta si su e ne anga
2: te motela va ai ha fu le o a e ori

0: Wau go whakau kau. Ke ke wahe I mai ahu I nasi. Ka wā loa kumi haku mōi. Ko u whakau kau peau. Ke ulawa peau mōi pe iau. Ka u kore atu. Ke ke wahe I mai ahu koe haku I nasi.
1: Whoa. Kabau ko loto o ia. I wā te mea ke whi mau. Neongo, e ilo ia mai. Ofa, ka... Kaike, ka ua whae nea te koe, whae mea ke roto kia. Ke aru, whi maari.
2: Ia hirianga ngai au si I mami ai. Frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hoko atu ene. Nani situa atu.